Nani ia tau si mai si pokmari la ang papaya ang mai si ota tau tunu usa mo pamaya it por kalame wa si singa I mo tanga sangasi alo foleri ala na fa mano longa pa ya tu pa ya ne pa ifo ya mo le mano si ta tau ja nga mo ia mlon fin ngalo be ia pes pesenga bi ingalo ta tau tu a fai ma vai malu ta oto ai o tinga ha usi le fie le I me uma lo fa tu tu e te malo lo ai lo as lo no binu te ona ta na le tu lai malu ta na malu ta tu por klame to fa lo la le lo ai lo fa ta ni tu lai va ma malo le pomoni ta ni tu la sul ta long long atu ta lo ngai foi lo sta tu ala ona fa ta va ta to no o lo manu ian malo ta tu tu no nei va ngore po le as sa lo as por fa ta u yo to pingana mo ta to loto O le a sa le pentecoste o le fie po le anganga pa ie lungo le so a matango fie o le a lofo le li I tātou mātou natu pēr I aso tā ua. E am tātou whafo I o lona vi inga I me sili sili. Sao nia lo to so I fua mara tātou wola. E am a lo lawa le po lau vi ia neri. Manu ia lawa mea umwa mapu I mōta malawa pa ma losi tā po inga. Pe inga po le au pangaranga pa ia le tua. Pola pola ina o le tala le lei. A Yesu Kiriso, a one young anger, more yamalona, my law, five time. But I want you as in even up so, my hanger, my law, five time, you far a mosa, ya, my law, my lossy, ya, bella for ya, Selina, Sosi, my law for allo, lotto moa, bano ya, and a fire or am I, ya, my law, lava, five time, Maurico, yes, to solo, my hanger. Ya malo lava me map to my right so sipa lo maputa mai clean in this point England ya malo lava pa tai tana tata lena fa yo nya so fo ma to go fi mo le no out at le se ya to ile tato por la me to fa lona le u wa ya lofa ana wa no tata lena pa pa pe yo nya so fo

0: la fua o lo ola o lo ngalue vi ieleli. Praise the Lord, praise the Lord. O le tau o le malama lama pe on te faso ma le lotu e fa maulalo te leo tatu tangata o ou mauti noa te le tangata sa mua e nau nau e ola mo le tua te le to te leo tatu tangata le soi fua vai vai tau mo fai o le tangata. Ia ae ua o mauti noa fo'i, ia o lona whaafita auli, ia e fua fo'i aile, le falea onga lai au au nai, le faife au lai lotu ai, le tapua inga lai ai. Vi ia ma whaafitaia le alofatu noa le tua pe a fai, o lo tapua I se tapua inga au au nai le tua e ala ia Yesu na maliu, o ia o le ala upumoni ma le ola, ia o pepese ai o ai kamaki pepese ngā mau. E nao na pepeze ai, o le toa tele, e leo malama lama ai. Nao na launga fo'i o le toa tele, ia e leo malama lama lava. E fesiri la lo taloto ma, pe ono ta ua tati ofo, e lesi teimea te tele fi ofo. Ia ole, fale tonu le na. Na pese ila ua, ole tuspa ia ea na mai te malama lama ai, peke ka wazo ai. Ia o te whawhetai au ia I le tua tūsipa ia lo te whaitau I na whemai o le suru ma le malama lama. Ai sila sila ia I le history ia, sila sila fo ia ia le tō tasis tangata na whao ngaine le tua. Alma tau tia lana nao le tua. Mai lava I le amatanga. E o mai lava I le soe o I le whawavau. E ma tau tia le nā o le upua le tua whemai o le upu le le tua na whaweina I le lalo langi le nei. Vialeri, praise the Lord. Makaukia. Lepuna le tua whema ia, whema il whete lainga Yesu, ilona teimi ima wha solo ia. Ia. E mori ma umai tusi e tusi lima ia Yesu. O le wha whetaila nao tato loto I le tua sa moa le antinu bele. O te le, e le mawhaina siri se upu ila upu le tua. Efo na fia mai Yesu ke wiso ia fe mai o kelei sawe fasala, se kangaka. A ole upu le tu te whalongo ai, ole upu ngai fua, ia ma. E fua iel soi fuanga o e fua iele o langa e fua I fua ile le whavavau e te uru fale ai, le upu le tua. Na nofo nofo ma la malama ta tau o Yesu na maliu mo oe mo au, ole upu le tua. Na nofo nofo ta tau ma la malama, ole a le tu langa, ole a le o langa, ole a fwile me e ao ona fatau nuu ma fatino e au na ele tangata I le tua ole upu. Praise the Lord, praise the Lord. Se le leo tatou, e manui ai tatou, ole upu ai faa malam la maina. Ia pe le ai pe I, Le wile tatou wala au nefi afi. Fatalo fatu na nganga falol. Ia, soi fo manuia, e te oroso.
1: Ramon Sul, on a laissé son gars calme, son gars calme. Ma ta uwai ole nu ole tua. Isa ako Yakopo, Yakopo na suilu na suafa. Ya isa raelu ua sauni le tua tiol ma le nu. Ole ale kua tiol ma skangaka sko kasi. A ua ta uwa ole nu ole tua. Au tangata lava pio I tatou. Ole se senga la. Ole tua lava na ia filfilia. Ma fa manuia. Ya isa raelu. E o mai lava ilia so. Ole se senga o isa raelu makako. Ya fa le tonu tatou. Na faya fwoi tatou e le tua lava le na faya Israel. Ia ai ole mea ua tupu, fwema le tala tuspa ia, o tatou sa ta ua fwema I onu ese, faa pau pau, fanaunga ale toa sa. Sa unua ma le tua, ale fwema le tuspa ia po le tatou te manatu, na faya le tua le tangata. Ale fwema le tuspa ia, nu ese, sa le ai o toa ma le tua, sa le ai ma se faa moe moe. Ole ese singala na tantou ma Israel, o Israel te minei, Wa faa tau waso, ma faa maa e le tua loto to telo I latou, e leo latou unga al to tele, se yo uru fale le ato atoa nu ese la le ye tatou, ya po nuu, o tangata, ye ese maile, he sa tu.

Neo sume a pena nai o ye tuai pa mai tuai programa e mar manolo moni pa satis sal pe mar per tuai atani atoi po me po la programa la sa mo mo lo mi du te te ali tu la spuru le uta pena mai pasta so alno ten lo e a pasta mo pe do su pa pena po ya pasta e te wasi te sa mo ta to toi programa le nei po tau longo longo atu smailau pa po nga sa mo

E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fa fanga I funga o la au. A o le tangata e fa fanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona fa apongai e a fua I lona si o si o mianga. O lona le asau I le fa atufunganga o le iloa fa ale aso mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanu ina le tō fā manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua ole tali talinga o le umusoi. O le tala e fai mai, sai le nu o fanga fau I sa vai, se tina tā waso, masana tamateine, sa iaise o nge tele I le nu o, maua fai nga tāo na maua ni tā mafa. Na o ina li liu tangante o le nu e eli mai le soi, Ua tunu ma tau ma mawhai. Se tasi aso ua langona ele nei tina ta waso le fia tau mawha. O na whapeane lea isi ana tamateine sa lana nofo. Vai, o lele pa o mai le umu soia le a ingale nale. Alu si au tama e tūtū e fasi si lai. Na alu si tene titi tūtū ai le whainga o le umu soia le a inga. Ina ua tau le umu. On saule ol tentiti ta uilon tina o la ua tau le umu. Fa pea le tina, va aiatu a fu eloa ona e toe tamo elea, alu e tūtū le leia I lava I tafatafa le o ngā umu. Ma mata mata I ai a tonu e alo lofane ele a inga, au mai se soi vela mata ua. Na toe fo iatu le teine titi, ua uma ona fu ele umu, ma ua uma fo I ona a aile a inga. Fai mai na matua tangi au e wele tina, ma ua faali lo na le fia fia. E, ka ingoi ngoe ma kua le alo lo fange I kangaka, a o singa soi lava se kasi, se ia vange maasi au kama, pe a fai fo I wale mga kumai I lo ufo I, lo makua ka waso. Sunga, o le wala au le alo lo matua. Tai tai atu au I le mako, Ole ai uole olo matua I le umu soia le nei ainga, na oa tua I loa I le ngutu o le mako, ma feo soia I loa malanatama. O upu e faa winga I se faa moe moe na fau fau, fau wao fau po. Ae peitai, ele I o o I se taunu unga lele, panga lea. Ua lewa o na tali tali le tatu e kalesia I lo dofi.

Fia fia gasi fia filo ya da jo le nei tai au le uatu le batepa le wati uatu lua sifu mara fitu mire jona tai le le tu lai se fu mara lua a songa fu le nei fa malo atu tatu watu lu o ka se usu nga le le a o mo le usu fia fia a o usu fia fia le se me polo nga le ma fa fa lako a mai o le nei tai au o le inisio le tatu watu lu sa amatari nga ruenga le pono po ya latu tiu te po latu sifit pono po le afeo wa malo lo le nei tai au ya fai sau malo lo nga manai a yo e fatu a fa malo lo le leilo ma fau fau malo tino lo amata unga ruenga le anga e tatu e se le malo lo a le fai me sau fai malo lo nga a sau fai e leka kai mo le lei e fele fele solo le ma fau fau I le mea alu aku I le mea kami no miro o le ma fau fau kami kami aku I o so a il falo le si ai pako le ma fau fau tangata e ma fau fau I mea lae e mana tu natu wa ili si asu I anga ma fau furu ngaru wenga pisi le afi afi e se le ko ngā pisi kaku ke pisi e ma ngai alalu pisi o lete pisi me te tau ma me mana yolo a inga fau ili ai te ilua lae ati na e ili a inga lantou ya fo ilana fo malo longa ma tua malo lo le tino malo lo le le tino fa tonu lo ma fo fa fa malo lo lo ma fo fa o fa pisia lo ma fo fa a songa fu aia relax that do my day fa I ngore vaya so sa pisia ya ma e ma fo fa le upo le tua sa e lu fa le malo malo le tua le sona na le se fa malo si la se fa la au na e fa longo ile malo malo le tua le sona na fa ile mo ile nei vaya so Faile mo ele neiva yaso I tapena ilo fo launga malo sabalinga. Ma e faa fitai le tu ele malos, faa fitai le tu ele lau feife au. Sa awala maile upu po aina awala maile upu le aso anavi faa fitai le tua. Faa nga ino fo le nata ngati to tonu o le tou manu manu. Ea bo wese faa siringa malos I faa le anganga. Yo langa malo vai temil nei, a tatu le matala li telo mea. E faa le tonu fo ime a tatu te faya. Se le mana I a... Ole olu tau ma fa malis awe vatu pokala mina reto le olama le fa malis awe lu tau mo tanto di tiro taimi pe ona vatu pokala mina le sungal fa fenga inga fu ile ya etisone ngafa a ona ilu tau fa le nganga mo tanto pe ona ila vo yaso ya e fa la talata ile li fa la talata o fa fi tau di mame tutu polo langa mo si fuanga ni fa la talata ile tu awe tau ma mau olo kama mau ngale o mau le kama I fa fi kau e hoy ano ruas kama imea hoy wo os kama ise skama I ngale lima kala hoy wo hoy fa solo aku tal wo wa mama maleli pa mama maleli o la kala kala fili ka mama la I male fili la kala kala Es se debaga yo talo ngal fai ngal vayaso. Ya la uva vayatu. Que lor kalo ngam ma. Ngai ya maka maka. Kalo ngal chips marku sido. Chole se kalo ngai nga ma ngai. Pipi e mai lo mar kalo ngal moana male malwits. Oh. Toi fata mala le moana. Toi fata mala le moana. Lo fa pe awia. Pe ke le fai inga ama lo le talo ngal wa lava le. Ia wala tamu di sanga sepuluh lima lea. Telo te atasi tamu di sanga tuan vasal nei. Aku kilo kilo lola ia. Tuan. Sele me ime ima ia le au kiki esor fangua. Tulau. Ma. Kuseida. Sole. Talonga manda ia le fai ngolava ia so tolu wano tolu lua. E fale kongu fale kongu wale sawale au lea. Ile amatanga tamu di sanga. Lea fai wa amakanga oso so maila au kiki ene. Maila ia. Ia. Lea lau tiri tiri lau tiri fai ngol vayaso O lea ta alo aila ia Wa matu wa ma na ia lau Wellington Ese le sao Wellington Lei a Lei tau sanga Ia O le matu wa I le lei Tama uma Tama ta alo uma le au lea Ale matangi mo ila lo Lea faa mo ila lo Kusei lea Lea la pingi ma Hurricane Silas falili O le kusei lea Pea le tulanga faa Tulanga faa kusei lea Hurricanes tūlanga lima, le tūlanga tasi, tūlanga mamua. Le la pingi le lua le fahamal tasi. Fahamal tasi le la pingi le fahamal vayaso. O le Reds ma le Awafiti, ya, o le Plumbies ma le Moana, o le Chiefs ma le Blue. Le la pingi le lua ma le kodu.
era la pingi le duomar kout. E fai si telo tatu ta longa la, era la pingi ma le asko nga, ma I le fai ngon verso. O le force ma le warriors. O le tasi ma le lua. O yo le tasi ma le fa. O le lua ma le tolu. E la pingi. O le reds, le tu langa fiere reds. O le reds le tu langa, ile tu langa onu. O le prambis le tu langa fitu, tu langa lima. O le prambis la lea, o le a ta alo ia le ai. Prambis e ta alo ma le moana. O le force ma le wawitas, e tu langa fitu ma le tu langa valu. Lona winga, e maanga ye fut fi inga unga ko orua lea. Wa le a umanita utanga, fai po ila ko orua lea. Peo uma ilunga. Poi umba le wawitas, le fitu lesi ae valu lesi. Ma le talunga le fai ngon vayaso. Ma le talunga. A o le ala utilutilo. O ye ongo siang pingiri. Le wa makang koe mi akurunga lau kiki. Ne crusaders. Le wa matana... Koe sasa kurunga kama ya. Lewa matan tue mingo ya turunga. Ta longa lena yei. Toru wono toru lua. Tiro tilo la ili faa. Pito ilunga. Ole ilunga umale faa ni sila. Hurricanes, Chiefs, Brumbies, Crusaders. Blues, ole Brumbies e turunga lima. Mahaya ali awia ilua. Leela talata atu le lima maleono le. Pa ulalo le Highlanders. Oyongo... Seki seki mai awa e sampini mo nito sanga la sa tu tilo ole va fuina mai mo ta longa o ayongo swipi mai ha o ayongo la sola mal ta tu tam sanga ole super ile nito sanga ya waya ila utilo tilo tu le tam sanga le malole chiefs Hola Peking. Malo le Chiefs. Pefai mai a en umela kasi de Hurricanes. Pefai mai o lewa mingo ya kuilunga lau keikie. Crusaders. Tulanga tolu le plus. Ai la uvaba ai. I la uia tilo fa tangata mata mata. Siam pingi le Chiefs. Ya ola uia nga. Fakakiang ol tam sanga. Yo, malu tu etasi de vai, tu etasi de tam sanga le round de lab, tu etasi tu ol vasul ni, ya le apinge lola ia le Chiefs mal blues, e malu lo ia le Chiefs. Kai lo fala. Pepe se lo fu ni kamiki wila lo e. Sampingi mal nitu sanga. Ele se bem foi fa popule foi oile ele tita po ile our crusader ele se bem foi fa popule ai oile capo de hurricanes ia po fa popule foi oile tita po ile le plus ai ai mia la a ola uyanga babai so que babai fa tama ta alo a tama mata mata I tu e fal malai e kai mia de polo mar kai mia fa ngai ngol polo Ya, usai mai. Kau ke fa pira itu ko mau lalu ai mai. Bye bye mai luang ngang ngi kaya ore fa ko amakal so. Hai. Ya, ongo sai mai la ia le. Si umar de dia kan sanga. Ba umar ore pingi ro la ile ore ore baru piko. Ya, la uyanga ba ba yai. Sampingi ia le tantu our chiefs. Ele vai o louco olha se eu ali ai mas ele é o camoço me mal agora red semi é o ar mas ele é o capo também o outro ele é o terceiro formal fit de bilhete challenge lá se malua

0: flava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O kalame leimo o e talo falaka. Amatari ni te usanga e duo o luto. O faale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lo lo ngā mai, matangi, ma le awha o Kapariela. O le mau tonu ma te memea tangata umala. Ono o le tele nao nao, o mea te o tino o tangata o whaangaina o lauwhanua o wala. O mali liu fo I a tangata. O sa ili, ma fesili pea ma sa ili se tali, pe aisea ma sa ili se fufor pa fitauli. Pa talo no suyo le malo, ma tangata popoto I whaalabalawe I whaanatula. Wa tusi tusi lima foi, solo tangata watua ia ista nata ia mafaalapa tonga ma company. Ayo le tani lea ayoko, suma luafa iwe fitu malabala. Ia efesili manu waifa, la te ute awa o mai ya te oi. Ma manu felelei, la te ute fa ilo mai ya te oi. Tautala ili ele ele, e a'o mai ia te oe, e wha'a matala mai fo ia ia, o le sami ia te oe. Mai tau le pupo ngā, o yopu na le ai, se poto le lalolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu I aiti ngā o yopu. Whailo mai a yopu, a o tato fesili pēa, aisea, ia o le global warming. A whae mai o lei loa e manu wai wha, Manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalabalabe whaanatu, na whai ele tua le rorolangi, ma mea umma o iai, na sila sila atu fo I le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi ma ui, le lalolangi, le lauele ele, Ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia e le lei, ona tatou teu mawhai le lei a tatou lapisi, ia ma teu ma alofa I lauwhanua na whai e le tua mo tatou. Wa manetua, e le lei mo.
3: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City